0: aktyviu, nepriklausomai nuo pasirinkto kelio ar priežasties, dėl kurios dalyvaujate korpuso veikloje. Kad ir kokiu keliu jūs vėliau norėtumėte pasukti, ypač svarbu tai, kad užmegsite pažinčių ir ryšių, bei įgysite žinių ir visko, kas būtina, kad toliau galėtumėte eiti pasirinktą kryptimi. Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra galimybė pažinti naują aplinką, naujas vietas, užmegzti ryšius, keisti požiūrį ir plėsti akiratį. Mano manimu, tai yra svarbiausia. Europos solidarumo korpuso projektas yra daugiau nei viena eilutė jūsų gyvenimo aprašyme. Kroatijoje savanoriavusiai Karmenai Sans tai reiškia asmeninį tobulėjimą. Visų pirma, tai buvo be galo introspektyvi kelionė. Ne tik tyrinėjau savo profesinę sritį, bet ir supratau, kad yra dalykų, kuriuos labai mėgstu daryti. Pavyzdžiui, anksčiau bijojau kalbėti viešai, o dabar tuo mėgaujuosi. Visiškai įveikiau scenos baimę. Jeigu galėjau Kroatijos paauglius mokyti ispanų kalbos, tai gyvenime nėra nieko, kas galėtų mane stabdyti. Smarkiai paaugau kaip asmenybė ir įgijau daug pasitikėjimo savimi. Nuoširdžiai tikiu, kad yra būtina peržengti savo komforto zonos ribas ir imtis naujos veiklos kitoje šalyje. Europos solidarumo korpusas – ne tik projektai ar politika. Tai jūs, jūsų istorija, augimas ir vieta Europoje. Norite sužinoti daugiau? Tad kodėl neapsilankius Europos solidarumo korpuso svetainėje ir neatradus kito didelio nuotykio? Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Tempo libero non sai come impiegarlo?
4: Cerchi crediti e non sai dove andare?
3: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
3: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
3: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare,
3: a Radio 6023 devi entrare.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, via La Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023. Poche persone sono riuscite a combinare una brillante carriera artistica e una solida carriera politica come Melina Mercuri. Celebre attrice e star del cinema internazionale, dopo il colpo di Stato del 67 in Grecia è diventata anche un'icona politica. Viaggiando in giro per il mondo, ha denunciato la dittatura e difeso la democrazia. A seguito della caduta del regime, è diventata la più longeva ministra della cultura della Grecia e ha contribuito a fondare il Partito Socialista Panellenico. Melina Mercuri si è adoperata instancabilmente per la sensibilizzazione culturale in Europa e la sua eredità continua a vivere attraverso le iniziative da lei ispirate, come il programma delle capitali europee della cultura e la Fondazione Melina Mercuri.
8: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie delle donne e degli uomini che hanno costruito l'Europa, la sua identità, i suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
2: Amalia Maria Mercuri nacque ad Atene nel 1920. Dopo aver studiato recitazione, divenne ben presto un'attrice teatrale di grido. Il successo arrivò nel 1949 con la pièce Un tram chiamato Desiderio e poco dopo con il premio Marika Kotopouli come migliore attrice. Nel 1956 la sua prima pellicola, Stella, diretta da Michalis Kakoyannis, suscitò scalpore a Cannes. Fu lì che incontrò il regista americano Jules Dassin, che divenne successivamente suo marito e collaboratore. Nel 1960 vinse il premio come migliore attrice a Cannes per Mai di Domenica, film che ottenne 5 nomination agli Oscar.
8: Il 21 aprile del 1967, mentre recitava a New York, Mercuri venne a sapere che un gruppo di ufficiali dell'esercito aveva preso il potere in Grecia, istituendo una giunta, nota anche come regime dei colonnelli. Da quel momento colse ogni occasione per condannare il regime da ogni palcoscenico, ripetendo il suo cavallo di battaglia: la democrazia vincerà. Durante i 7 anni di governo della giunta si impegnò in una campagna mondiale per chiedere il ritorno alla democrazia. I colonnelli le revocarono la cittadinanza greca, mossa che non fece altro che rafforzare la sua determinazione.
2: Una notte verso le 4 mi chiamarono dal Daily Mail e mi dissero: ti hanno tolto la cittadinanza. Fui la prima persona a cui la revocarono. Mezza addormentata e in un inglese stentato risposi: sono nata greca, lui è nato fascista e morirà fascista. Io sono nata greca e morirò greca.
8: Malgrado le minacce e un attentato alla sua vita, rimase salda nei suoi principi. Continuò a lottare con discorsi, concerti e interviste fino al ripristino della democrazia nel 1974. Di ritorno in Grecia, Melina Mercuri contribuì alla fondazione del Partito Socialista Panellenico, noto anche con la sigla di PASOK, e nel 1977 fu eletta al Parlamento. Quando nel 1981 il PASOK vinse le elezioni, divenne ministra della Cultura. Fu la prima donna a ricoprire questa carica e fu anche la ministra della cultura più longeva nella storia della Grecia. Durante il suo mandato trasformò la vita culturale del paese, aprì i musei ai concittadini, promosse l'istruzione attraverso il patrimonio culturale e avviò importanti progetti come il Museo della Cultura Bizantina a Salonicco. Rimase famosa la sua campagna per la restituzione dei marmi del Partenone.
9: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Cosa significa Shakespeare per l'Inghilterra? La cattedrale di St. Paul? Cosa significa il Taj Mahal per l'India? Cosa significano i dipinti della Cappella Sistina per l'Italia? I marmi del Partenone sono il nostro orgoglio, sono la nostra identità, sono il nostro legame odierno con l'eccellenza greca. Queste creazioni sono sinonimi dei nostri concetti di democrazia e libertà.
8: La sua iniziativa più duratura a livello europeo fu la creazione del programma Capitali Europee della Cultura. Atene divenne la prima di queste capitali nel 1985, dopo che Mercuri aveva convinto i suoi omologhi europei a porre la cultura al centro dell'identità della comunità europea. Promosse anche i legami culturali con l'Europa dell'Est, ancor prima della caduta della Cortina di Ferro. Nei primi anni 90 ricominciò a unire recitazione e politica. Quando il PASOK tornò al potere nel 1993, riprese il suo ruolo di ministra della cultura, concentrandosi sul collegamento tra cultura e istruzione.
2: Melina Mercuri morì a New York nel 1994. Il suo funerale, celebrato con gli onori riservati a un primo ministro, fu la dimostrazione del profondo affetto che il popolo greco nutriva per lei. Oggi la sua visione sopravvive attraverso la Fondazione Melina Mercuri, che promuove la cultura greca in tutto il mondo. Dal 2007 la Fondazione assegna ogni anno il premio Melina Mercuri per il teatro a una giovane attrice, insieme alla spilla con la firma di Mercuri, che passa da una vincitrice all'altra, mantenendo vivo il suo spirito sul palcoscenico. A Melina Mercuri non importava dei titoli o dei premi. Per lei era importante l'amore, il suo amore per la Grecia e l'amore che ne riceveva in cambio. La sua voce e la sua visione hanno continuato a ispirare le nuove generazioni fino ad oggi.
8: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento Europeo.
10: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
11: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper.
10: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
11: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
10: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Potete ascolta mai molte podcasturi pe Europarl Radio.
12: Od početka nezakonite ruske invazije u veljači 2022. Europska unija čvrsto stoji uz Ukrajinu i Ukrajince. Osudila je rusku agresiju, nametnula sankcije i osigurala znatnu financijsku, humanitarnu i vojnu potporu.
13: Slava Ukrajini!
14: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
15: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
14: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
12: U ovom podcastu sagledat ćemo trenutačnu situaciju, reakciju Unije i utjecaj sankcija na Rusiju. Prema podacima promatračke misije UN-a za ljudska prava, broj žrtava u Ukrajini i dalje raste. Od početka rata do kraja 2025. poginulo je više od 15.000 ukrajinskih civila, a više od 40.000 ih je ranjeno. Rat je prouzročio jednu od najvećih kriza raseljavanja u povijesti. Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice naveo je da gotovo 13 milijuna Ukrajinaca i dalje treba hitnu humanitarnu pomoć. Oko 4 milijuna Ukrajinaca raseljeno je diljem zemlje, a više od 5 milijuna izbjeglo je u druge zemlje. Za mnoge od njih budućnost je i dalje neizvjesna. Gospodarstvo Unije još je uvijek pod golemim pritiskom. Unatoč nekim pokazateljima otpornosti, razmjeri uništenja su zapanjujući. Prema najnovijim procjenama Svjetske banke, UN-a, Europske komisije i ukrajinske vlade, trošak obnove premašuje 500 milijardi eura. Rat je prouzročio i ogromnu štetu u okolišu. 4 godine nakon početka rata procijenjena je na otprilike 75 milijardi eura. Sukob je uzrokovao ispuštanje goleme količine stakleničkih plinova i trajno onečišćenje nekih od najplodnijih europskih poljoprivrednih zemljišta, te je izazvao velike šumske požare na prvoj liniji bojišnice. Unija i države članice Ukrajini su od početka rata pružile gotovo 178 milijardi eura pomoći. Europska unija time je 2025. napravila povijesni iskorak pretekavši Sjedinjene Američke Države kao najvećeg pružatelja pomoći Ukrajini. Ta je pomoć po prvi put uključivala vojnu potporu za koju je Unija namijenila više od 65 milijardi eura. Ukrajina je primila 100 tenkova i sofisticirane sustave protuzračne obrane. Oko 32 milijarde eura tek joj trebaju biti dodijeljene. Uspostavljen je i instrument za Ukrajinu, namjenski program financijske pomoći, u okviru kojeg će Unija do kraja 2027. podržati Ukrajinu s ukupno 50 milijardi eura. Isplate su uvjetovane provedbom ambicioznog plana reformi i ulaganja koji je pripremila ukrajinska vlada. Unija je istodobno značajno pojačala financijski pritisak na rusku vladu tako što je do kraja 2025. uvela 19 paketa sankcija. Iako su sankcije dovele do rasta inflacije i gospodarskog pada u Rusiji, Europski parlament više je puta upozorio da Rusija koristi takozvane flote u sjeni kako bi izbjegla ograničenja. Zbog toga je učinkovita provedba sankcija važnija nego ikad. Europski parlament dosljedno poziva na strože sankcije protiv Rusije i veću potporu Ukrajini. Uspostava mehanizma suradnje za zajmove Ukrajini bila je veliko postignuće. Taj inovativni alat za otplatu zajmova odobrenih Ukrajini financira se izvanrednim prihodima od imobilizirane ruske državne imovine, koja iznosi gotovo 300 milijardi eura. Iako je skupina G7 postigla dogovor o paketu zajmova u iznosu od 45 milijardi eura, Europski parlament i dalje se zalaže za potpuno oduzimanje zamrznute ruske imovine kako bi se osiguralo da Rusija plati za uništenje koje je prouzročila. Sjedinjene Američke Države popratile su napore Europe i Ukrajine pripremom prijedloga za okončanje rata. Američka vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila je u studenome 2025. nacrt mirovnog plana od 28 točaka. U njemu su predloženi uvjeti, uključujući prekid vatre i priznavanje trenutnog stanja teritorijalne kontrole u nekim okupiranim regijama, te uvjetna sigurnosna jamstva Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu. Plan je također uključivao odredbe kojima se ograničava budući vojni kapacitet Ukrajine i zabranjuje da postane članica NATO-a. Ukrajinski i europski čelnici te točke smatraju problematičnima te se nisu složili s njima. 2022. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola bila je prva visoka dužnosnica Unije koja je posjetila Kijev nakon početka invazije. Na plenarnoj sjednici parlamenta u studenome 2025. ponovila je da Europski parlament nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu. Europski parlament stajao je uz Ukrajince od samog početka i to nastavlja činiti i danas. Gajimo nadu i zahvalni smo na napretku za postizanje mira koji smo postigli u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u Europi znamo da istinski mir mora ići ruku pod ruku s dostojanstvom, pravdom i slobodom. I da se prije svega mora temeljiti na načelu da se o Ukrajini ne odlučuje bez Ukrajine. Predsjednica Metsola također je zaključno naglasila da će Europska unija učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi uspostavila teško dostižan mir kojem je Europa oduvijek težila. Europski parlament čvrst je zagovornik europske budućnosti Ukrajine. Ukrajina je službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji u lipnju 2024. a tijekom protekle godine uložila je značajne napore kako bi uskladila zakonodavstvo sa standardima Europske unije. Iako je put Ukrajine do punopravnog članstva zahtjevan, Unija je odlučna u ostvarenju tog cilja, jer se Ukrajina ne bori samo za teritorijalnu cjelovitost, nego i brani europske vrijednosti, demokraciju, suverenost te pravedan i trajan mir. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Sono le 8 e 6 minuti.
17: Chi è usted?
18: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
17: ¿Y qué radio escucha usted?
18: Yo escucho Radio 6023.
19: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
1: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
21: È stato lungo il viaggio?
20: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
21: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
20: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
21: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
20: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
21: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
20: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
21: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
20: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
0: Czas zagłosować. W tym roku między 6 a 9 czerwca miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy, jak rozdzielane są mandaty wśród państw członkowskich. Parlament Europejski jest organem prawodawczym Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy milionów obywateli Unii z 27 państw członkowskich. Podział mandatów w Parlamencie Europejskim świadczy o tym, jak bardzo Unia jest przywiązana do demokracji i reprezentacyjności. W tym roku wybieramy 720 posłów do Parlamentu Europejskiego. W nowej kadencji będzie więc o 15 posłów więcej niż obecnie. Aby lepiej zrozumieć, jak działa proces demokratyczny w Unii, przyjrzyjmy się bliżej temu, jak przydziela się mandaty poszczególnym krajom Unii. Zasady znajdziemy w traktacie z Lizbony. Przewiduje on, że podziału mandatów między państwa członkowskie dokonuje się przy użyciu systemu zwanego degresywną proporcjonalnością. Czyli każdy kraj ma przypisaną odpowiednią liczbę mandatów. Większe kraje mają więcej miejsc, a mniejsze mniej. Europosłowie z większych krajów reprezentują również więcej osób niż posłowie z mniejszych krajów. Na przykład, ponieważ Niemcy są krajem o największej liczbie ludności w Unii, mają najwięcej mandatów – 96. Z kolei mniejsze kraje, takie jak Malta, Luksemburg i Cypr, mają najmniej mandatów – 6. Równocześnie Niemcy mają jeden mandat na mniej więcej 860 tysięcy mieszkańców, natomiast Malta ma jeden mandat na 90 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu głos każdego obywatela ma taką samą wagę, niezależnie od kraju, w którym mieszka. Po wyborze europosłowie zasiadają w grupach politycznych zorganizowanych zgodnie z przynależnością polityczną, a nie narodowością. W dziewiątej kadencji trwającej od 2019 do 2024 roku istniało 7 grup politycznych. Ale ich liczba nie jest nigdzie ustalona. Grupę polityczną może powołać co najmniej 23 posłów z przynajmniej 1/4 krajów Unii. Po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego nowy podział mandatów będzie odzwierciedlać zróżnicowany krajobraz polityczny Europy. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej. Kształtuje kierunki polityki i przepisy prawa, które mają wpływ na życie milionów ludzi w całej Unii. To tylko jeden z powodów, dla których Twój głos jest tak ważny w wyborach. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Čezatlantska trgovina s sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini s sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino s sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podkastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
6: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
4: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO-ov projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
22: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
22: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
24: Di cosa si occupa la vostra associazione?
23: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
24: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
23: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
24: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
23: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
1: Radio 6023. 6023.
25: Sessanta due tre.
16: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.